0: Oglašeni,
1: sintonizzati e accordati.
2: Besombon.
0: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija.